سیرید البطمانه او هروسا همو بجارن ولات امنی بریندار روژه دهان کچو جن جبرت اونباری ناموسی دین قتل کر گله کچو جن جبن باندورا وی شهر طیبه تو کریشتا دبن قربانی بویرین فایل وان دیار هنک دین کشتن و هنک جن مجبوری خود کشتنی دین

اوین پیروزه، اوین چاکانیا جیان امروهی کسی کو اوین داریه لناو دل خدا نکره به بحوینه اوین نگیجه پیروزایی اوین همه موسین کی به صدا محف قطینه اوین حضر خوده ده

بله گودارین اینجا حجمه رو بنویسین گلا گلا گلا گرین گه حجمه برای جمع هم به بنویسین 0532 489 724 24 ساعت و وکیری اون کنون پیمی خواهش مره بشینن گلی و گازنده هاشون چید کن بکن و الحاصل اون کن پیمه بشینن وکی کنه آت نشاندن وکی هر جا رمده چه سرنگ گودارد کن سرنگ کراجان انرژی اون بگنن همیشه بگنن به هورتین خوزان شمدین گودارد کن بگل زوا بمبارک هانینا جانینا

سراب و گلاب اگدین جبا هر کسی که ویگاف تولی و شانم از اندیا ونگ رادیو مونه برنامه سراب و گلاب گدارکن روز باش آمد روز باش مردین روز باش رها روز باش موش روز باش سمسورا رنگین ارمیه محبت بوکان سنه سقز کرمانشا ایلام مریوان سلیمانی دوگ زاخو هولیر کوبان قامش سرکانی عمودار رنگین سلام و گلاب جبا هر کسی که هر دورکین همه گدارکن هفید کن کن باش بین هفید کن کوچیان هر تیم مدلی و بکن کیف خواهی بکار انجام بدن. سلام شما به کسی که نه تن رادیوی دم گذار کن. لی، اری، اسمی که کم فهم کنه. سلام شما به شوفیر تاکسی دورمیس اتوبوس مینیبوس. هر دری که نه دچن سرکار خواه آنکو دچن زرکی خاطر من دبستانی از وارم جیر نش مرا دنگ شان دیا یعنی. یعنی جیر نش دم از سری سب جمره دنگ نشینی از کار انجام انرژی کی گلا گلا کی تایبت دگرم تو هر هبی جیر نش امین ها دنگی تا گودا بکن و تک قزمه بار و بکن گودار انرژی دیسه اشماره دی بشم 0532-489-74-24-24 ساعتا وکریه هر فیفی

بله گودار نیشا هم پیام مره اتنا شاندن هلچن پیام همه بخونیم دوراش خواه حتی دنگی جیر جناز یعنی حوال چاره سر کن او ددانه پیام اتنا شاندن نیمسن دیار سلاو و گلاو گلاو روش باش کیک و روش باش شفی و روش باش الیح منو دیا خواه جی خواه گرد جه بوی کو ام و گهدار بکن ام سلاب این خواهد همو گهداران را دشینن وی سد سری من سد چاوه من هبالا ابیندار او دایه تیم دسته تج گند زیلاش خواهد هر تم کیف کیفانه سر صبح تاشته خواه آماده دکن چای خواهد آماده دکن چای قچقا قچق چنه هم دارماره این حشک و عرده مرو کم دکه دانه پی چای دم دکه نوشی جان دکه نوشی جان با اون هر هبن دایه تیم دسته تا دوره سری تا بگرم از بنی سد سری من سر چاوه من گوشتای دلالی پیمک دیناتی شانده نیسند یا سلاو و گلاو بید کم کون باش من روش باش قابت به سرکفتن مدیسا روش خواب به برنامه یا سلاو و گلاو دست بکر وی سسری مسای چاوه من امج گلا گلا کیف خشن کو به روش خواب به برنامه یا سلاو و گلاو دست بکر یا پیمک دیناتی جاتی شانده نیسند یا کو روش باش جه سمسور رنگین سلاو و گلاو شوارم ام ناچن سر کار خواه قوات به سر کفتن و ایسه سر ام سر چاو من جه آمده حیا سمسور اینجی سلاو و گلاف دنا بخو بستان و گلستان جه وره اره گهدارین هیجا

بله گودان اینجا پیام مگدینه دیگه شاندن میسین یه سلاو و روژا و خوش به دایی کامونه دلال دایی کامونه جان از گره کشته هست کم جده تو چه وای دایی هیوید کم که تو باش بی هیوید کم دم اکی نیزم بگیشن هف دو و جاره تنه دخواست منه بکو ام هف ببینین و بگیشن هف زاروک جی باشن دایی که بیرهات و ماهیر و وشین و اندر همو باشن دسته تماش دکن به ایزنا اره بیزنا خودی هر تش چه بچاره سر به ویس سر من سر چاوه من

0: علی گشتاری دلالی سسرا و هسکی نگدین شو بروید کم کن باش من اون برنامه سلا و گلار و سر و شان و ونگ رادیو گدار کن به فیفیرم در حق یک وید تشتی دا خوند بیجن که گدار اینجا هر وش که دوچه مخابن هر کس در باز باو دوچه یعنی هم جانا خمگین دو بندم دما در دور حوال حوکرم خواهم دو بینن که دی نامینن یعنی بگلک سده ما بطایب سده ما اکنومیک آبوری دوش والد برددن و در باز والدین دلاتین دن دو بند و الحاصل کم اکیتن کلوده دمه هات بیرامه پاشه مگوت وکی او نه همان دوش بعد از نابجم بود کشتیم ای همان دوش بعد افی ویدو به همان نکن ناوده دنیا خواهی نگودار نجا دنگ جمعه راحت نشاندن هم بچمان دنگا گودار بکنش خب پشتی بیسته وگرم همی باقفن کی جان دنگ چه بو؟ چه نه بو؟ آن افی ویدو به باقفه کراسه بلز دنگا دانم گیله که هبلا همون کم نسر هبدا هربت بری بی دنگ دنگ جیاتی شاندن واو کرم کرمان دنگا گودار بکنم ود گرن گودار این دلار
1: روژ باش بینگ رادیو روژ باش سلاف گلاو جواره همو سترانان جبوی دنی زنداف بلاره لیستکا پرخاش لیست هفته چون نه هفته چون نه جیشته روژ یک شمی پرخاش لیست بلا همو ستران همه جبوی دنی زنداف بلاره سلاف گلاو جواره هسکرین جواره مالوه دا بچوک دیرسن
0: نیجا گودار نیجا سسره من اریم سلا وقتی تایی بدشتن جبو دنیز اون دانجون سر وقتی من ایجا خواهد دیاره کردبونای دیاره ها دما او جنین کردی دنو لشیتا ده هبند بچه دبا او جامر شیر حیران سسره من مربطا پچوکا درسیم دلال نازداز گوتن مورگن سرچاوا ایجا نها دنگ دنگ جیر رناس دنگ شانیان دنگ جیر رناس گودار بکن برگره
2: نازداز تتاجان و فیفی از یلناس از انتال جمد بستانه زمنه ها دیگه لازنا پلامتی خوشتو خوازد
0: ایجا گادار نجا جیرناس اون ده بینن چقدر شو شدینه از ده بیم یا چما دما جیرناس دنگ دشینه یعنی دوکای نیزه منه نمیشه بابای جوانه هم اره ایجی اور میمه اره ناس اما کلک کمونو تا اما سه ساعت ها سه چار ساعت ها گولا تا و گولا ما اما به هور دومان پس ما منش خواه باد بیشن اره سلام و گلاب شما البته تا دلال و شیرین را که هرتم تا رکوردی داخون او تو خواست کردی که شیرین و زلال داخوی جیر ناز هرتم باید به دنگی خواه شیرین و زلال تو مره دنگی خواه بشینه نازدارو سستر امسر جاوه من اون هره بند

جو مشتري على لي بي ام كوت يشاندي ميسانديا ركومنت سات جرتن ميسانديا سلاو روجا وخوش با برنامه است روش باش بن مثل او گلاب روش باش دنگ ونگ رادیو از عبدالرزاق جه به سری در صدا میخواد شینه میشه بو هفجی نخواه فلک ناز را ام حمو باش اینوید کم کو کیف آویجی خواهش به ام حمو باش انجار اگدن صدا و حرمت دن باش وی سر مصر جاب من که عبدالرزاق دلاج جولمیر که رنگین جمره پیام شاندیه هون هر هبن سلاو و گلابش بو مربط بیا دلال پیام اگدین جهاتیه نیستندی سلاو که کو چه بو نیستندی سلاو که کو تو چه بایی باشیم دچین دبستانه مامستین دبستانه نش خواهم سرکیاتین جبه همو زارو که دخازن چه بیا ستران آماده فیفید بی ستران آماده گودار اینجا پیام در حتی شانده همشه ستران گودار بکن اوشی گودار بکن ناوبر امود گرن کرم کنه گهدار بکن تایبت دیاریش با جیر ناسا

ایجاب به مدیا شانده نیمسان دیگه که روش باش که گفیفی روش باش ونگ رادیو سرکفتن از محمد جان جفارقین ام سپاس دکن جبو که که کتو ام هر سبه به ونگ رادیو و گردای ها به دنگی به اوکی از سری دا بخوین نیمسان دیگه روش باش که گفیفی روش باش ونگ رادیو سرکفتن از محمد جان جفارقینه حتی به اوکی پرس گره کتونه نیمسان دیگه ام سپاس دکن جبو ته که که کتو کته ام هر سبه به ونگ رادیوی و گریدایی به دنگی و سریا به سری سبه ها نه اینه سری سبه انرژی تونه بزانه بن از جبو همو گهداران لحوزان دیار سرانا سیوه دخواست یعنی دو بیجه ورحاس ما رو تاوت کت سبه زود تتی برنامه پیش کش که سپاس شبو برنامه سلاف گلاف چخواه انرژی هم تونه اجبو هر کسی کت خواست انرژی بگیرن نها که برنامه سلاف گلاف گهدار کن سیوه دخواستم جه حوزان دیار اما سیوه ریتمی که؟ نه نه سیوه نه سیوه فیفید بیار از بسه از گهدار بکن

کک محمد جان سوید خازی خودش ترازی ایلهاما و فانتزی ها در چه به شفقه یعنی سوید لیده که هر کسیش خوا شیرین شیار بکن اینا حیره هم او دو سبب که هر کسی بکن تا خوا شیرین حضا کلو در دوی که بیر کنه حمود سبین بیراوی به شفقه هدیگ با ندایی به سوید مرو دست بید که یعنی چه بین آقا فرکم بیده بین آقا ف

دموکراسی یعنی چه خودش ترازی شفق چه سیوی سیویاته به امادی جانده نیوزان در روشمای سناف و گلاب از شروان جان آخین ستران اوین میزه ستران اویندار خواستی اویندار اره محمد جان میزه به امادی شروان شاندی دبی کسران اویندار دخواستم او تایبه شو با هبشین خواهد دیاری کریه یعنی نوی هبشین هبش اوین گچه من آریا و شرمین آلی شر را دیارید که وای سر سره مثل چاوه من سوه نخواست نه میزه سوه نخواست نه چه خواست نه اویندار خواست نه ام گودار بکن آماده ام هرم بشه بیش رکلام هیا اره ام بشه رکلامش بهت کنه چه بو؟ ادی چو؟

0: بله گودار اینجا سلاو اگدن جبره سلاو جبو کس که ویگاف تاری بشان اما از اندیا ونگ را دیو بنام برمیه سلاو و گلاف گودار کن هیوید کم که اونجی باش بن هیوید کم که هر تمون بکن انرژی او کیف خوش بن خب تشتی گلا گلا که خوشه بیش خواه خب براسی جیان نامشه یعنی بروی هر تم ایبارا زو رازن سبیزی زو خب شیان روژا خواه سری سبه دیگ با ندهی دست بکن وکی من یعنی نها قد خوا منای انرژی من گلا گلا که خوشه تنه فیفی جانا چاوه ایده چنی یعنی او خواهز هری فیفی بله گودار نیجا ام پیام جمعه را ات نشاندم پیامه ازی بخوینم اره کیک محمد جان خواه پیام شانده بو گوته بو سیوه دخوازم گوته باشه بابای من سیوه نخوازم کما زردش کال جنا مالا تو پار با بکه اره از پشمان بوم جبو سیوه اف دبه یعنی مثلا روی دچه اما دی سیوه سر سره من سر چابه من به مکنیت یشانده نیستند یا روش باش کیکو روش باش دنگی والات من کیکو حیاتش خاری که ته به حیران سلام و گلاب کیکی ایوب شاندیه پاریزار دلال نه نه قرک سر جی خواهی جان نه دگریه یعنی چار کخک دین لی چار اثر دبه به مکنیت گودار نیجا نیستند یا روش باش کیکو فیفی و خوابتکارین خوابتکار و گودارین ونگ رادیو از محمد شاه تکین ارجبو هوان خوی قدر برند سلام خوی تایبد شینم سرنگ جبو وان دخازم سپاس سر کفتن ویس سرم سر جاب من برز محمد شاه تکین ارتو هر هبی سرم سر جاب من گودار اینجا ایگدی دنگ جمعرات نشاندن وان دنگو گودار بکن اشخوام ودگرن کرم کن گودار بکن
1: Ez Esat, Bavesi Abendu Dilvin.
2: Ez Evin, Diyasi Abendu Dilvin.
3: Esi Abend.
1: Hem Jumuşi derketin çene deni, hem Vigal Ahmet'ine, Jibuna Malbati, Kilema Peşem Tuhaz'ın spası var.
0: Ezi Kekome, Fifi Ziliver Nusya, Ali, Veng Radyo Jilver'e, yani Eko Liverji اهم نباش تمام تمام مالا باب سرسرم مالباتا دلال سرچاب من فیفی دبی سلاوی من تایبت دشنه فیفی سلاوی دشنه جباره سلاوی من جباره هیا سلاوی ونگ رادی گشتی جباره هیا گلا که خواهش بو یعنی دی باف البت باف دی بود بعد دی بار دست بکی دایگ با دورا باف با دورا زارو بو نه کو باف با دایگ با دورا زارو بو نه هلبت از با منی دست بکی دنگی زاروک مثلا گوتو با استیابن دورا دایک دورا باب یعنی مثلا مافی زاروکا یعنی مافی زاروکا لکویه لی وان ده دورا یعنی هر هبن مالباتا دلال و نازدار مالا بابا ایجا بریوانی جمعه دنگ شانده بو او از باورم روشنا به رسترانی خانده تایبه جبو دایک آخه دیاری کنه دایک آخه فیرکات ام بچنوی سرانه گهدار که سرانه جمعه خانده شاندنه

0: جانه ته بجان از خورته ورمیه ما دلیل ملوی لوی دلیل ملوی سلام و گلاب جبره بر حاصل مالا بابا
1: هر هبن گودار اینجا پیمه کاتیه شانده نیسان دیا روش باش جه هلند دا شاوتی باجر گل چیچکا یعنی لبرجی میجی هیه میجی گل هنه میجی چیچک کنه پارک اکسری کولانا مهی دیشن پارکا گلا یعنی انگشی پانزه هب گله بر حاصل نیسان دیا روش فهمه کتی همه کشه هلندی شاندیه نیسان دیا روش باش از نکارم زورا کبم و سبه نکارم خف شیار بم زورا بم یعنی ایمه هم چپ کنیم بخ راسته خودش تا راسته دفجه کلو درد و برده هلند هر بات دم امرو هلندی به خواه امرو هر نوی امرو حسنا که هر را کبش خواهشه اما ای کتون ها زورا بوی تو مگو دارد که یعنی خواهشه یعنی نه تصبیزی ها زود درابی که همه تو درنجی درازی رازی سو بزیو را با دمو که سلاو گراف دست بود که تجی به مره به سر مصر جاوه من تو هر هبی گوشتای دلالی شما بخیر آمیش بو سلاو گلاب هون هر هبن پیمایت کاتیه شاندن سانی سندی سلاو گلاب حس کرن اج موشه اوسف حوالی هیجا جوار سرکفتون سرفرازی دخازم برنامه و گلک اسپحیه تم ام گهدارد کن هر هبن ویسه سری مزر جاوه من توجی هر هبی که اوسف جموشا رنگین یعنی

İçe godarınca bütün sıranki godarken duramten sen mücadele gala gala gala gala gala gala girin gemeye bakın Selim'i tamam gerhebe hoşa ام سلیمی تمام گذار کنم پشتی به سر مشارک هی ندانین پیام اگدین هاتیه شاندن پیام گلا گلا کی گرینگ نویس که اگیز مرا پیام شاندی نویسنده ایرو تو دیسا بخب ما این که کو گیان تو خالا خواد کی ها ها ها ها یعنی از بخب نمام من نگوتی از بخب ما فیفی خوایته فیفی دی بخب هم تیم دی به همه برنامه بقدر از بکبم را کبم یعنی خب هم تیم از نا از 24 سال آه وکی شیره که چابه این وکی نه جانا ایلهام شما فیفی ایتی یعنی شما که بخواست روز مالا تا با امدشن سرای که گودارت کنم بد گرم کرم کرم

هل قدر اني جد سلام عليكم جبري فيتكم كون باش من فيتكم كل جيان هرتم بدلي وبا طور وجد الكيت يا شو لما قدر جد الكيت بلا هرتم خير وبركات بينا للسر والله تم هدي دي ام تشنكو بشرتن ونشرتن فيتامينات دي انكو د بير نكن جبك جرينغ قدر اني جد خازم سر مشان يلا يلا يلا يلا يلا جرينغ از باخ فون تايبت تنقي امدي هلبت باشري دنجي يعني جريداي وحميه يا حمو باشر يعني مثلا ليفر تاخا كي باركا كي باركا حفتو بينج جيرد بيجن از نخازم بيواد مكابين هم حفتو بينج جيرد بيجن يعني از بارم هر كي زانه كله كوية ليفر ري هيا يعني جارا كيش مدار هقي بام مجاره ما آخفتو بو لي ويقو هيدا هات و ويقو هيدا در كد جالي ما يهجا خوشاويس نازدار بقدر قيمات دما مرو درد كيواد نوا باركان دا دما كون ريا كيش شين دي بينن يعني بوياخ كري بشينا يعني چه؟ يعني اف در جي دو چرخه دو چرخ اي كسي كو دو چرخه ده چه هگر نبو يعني جبا كسين كو دمشن بتبه كسين كو ام بجن پرسكريكا كيوان يلشي هيا سر ويلچره درونين او بو عربي ده چن ام پچوك يعني جبا كوني كارن جبا وان هاتيا چه كرن لي لآمه ده تشه گلا گلا گرين كيا تنها تشکوش بوان نینه اف جادنن اف رین کو بشینن یعنی تشه تاقا پارقا هفتی و پینج بر به قوشاقی اصل حدین ایوبی تو بچی هرن سادی سات هرن میزه بکن یعنی جخوان تشکی نابینن جخوان اف رین کو جبو دچرخه نابینن چه یه نو دا؟ چوب هیه کس و کوال هیه عربت ده هیه چه زنم کسین کو رکلامان دکن رکلام خواه همو دانه پیشی وان دچرخه نتنه این گل تشه عجیب شه این دنجی هنه مثلا این شارداری شنه یعنی بیداری یعنی اوری نها دا شکرم مخواد شکی بنویسن بیشن اوریه نجی یا دوچرخه یا با کس و کوالا مدانیه انکو جبا رکلاما مدانیه لی مخابن حزر مخابن دور امتن دو بیشن ام دو بیش باجر خواه خودی در کبن اون بخواه خودی در نکبن یعنی او نجی رکلام دانیه کتت رکلام ادکه رکلاما هر تشید که شهرداری هاتی خواره رکلام دانیم گل هاتی خواره رکلام دانیم چوب و کس و کوالت دانیم پیشی ها به تشته زاروکک دایکک گالک چسان پیرژینک پیرامیرک بخواسته ای چاب مشوان در دوره کی برسه ده کس برسه نده چه ماش برکووی گوهی مداته و گوهی مداته گوهی دنده درد که یعنی پاش هم تین ده بشه نا اموانه اموان ام هیچ تشید نیم راست یعنی دست بکی ام تنی ام جبو یک تشه زیرکن راستی سوسیال مدیه بکنه گال اگال بکنه بل بل بل کابل ام جی جودکار و کارکر گوندی هم رایش بل لی مخابن تق از تشه کبانینه تق از سردان اوان درا بکن جو پارق هفتی و پینجی بر به صلاح الدین ایوبی برن اونی اشخوا بزانن که کی برخه کی برن لور داشی مثلا تو بی داریش تو دردی که بی تو بشی اوکی انجانا پرسکریک چید بنو فلان فلان فلان سری سبی دمه تو جو خواه شیرین شیار دبی دمه تو در که بینه و کچه کلانه دا دمه تو نوه پارکه دا پارک دا چخواه تشه گله گله گرینگه دمشه پارکه جو برده تو تیم جین کو گل تاخه اک لبر هیه از نوه تاخه نوه جمه جمه لبر نه همه یریشی مبکن یعنی جو بر کس و کواری تو چی تشه نکاره ببینی یعنی از اکو گلم از اکو از بشه میوانم باجه لکدن جوالا تکدن حتمه بیداری یعنی از ببینم رفشا وی تاخی وای ده حیات خود جره که از بیم از حرام راش بی از نایم سردان همه دیجنه کم یعنی کس و کول برچاف دیاره او سوش در کیه سادی ساد باندوره یعنی بشه گله راستی جی گله و بشه اگدین جی تق از کسین کن تخبتون خبت کارن جی بای که قد نخبت دور آی بین بیشن که کن تچما تشک واد بیشن 24 ساعت خبتن نخبتن حیره یعنی مینه که بدم یعنی از بدبینم هر روش بر که از بر به رادیو بیتم این کسی که خبادکار این شهر داری نه از بینم روش نخواره چایا خواهد خون فلان را من کار بکن گل چه گل جوی خرابتر انظام یعنی مده جاره جوی رو گد گهدار اینجا اون دما درد کبن در و چوپی خواه کس و کواری خواه نه بجن ارده دما که زاروک جنوه یه زاروک باندور جوی دستینه او اوش دی بجه دیامن دایی کامن باوی من جوی که کس و کوال حاویتی ارده اشی باویش والحاصل گرینگا سویت کم کو روزک به دیم ما چپر سکری که وا نبا بین خوش فرکن هرتن بکنن کن درمان هر دردکی گهدارن هیجا بن خو قدر بلند

0: گودار این هشه قولا دم فری یعنی هی دیدی هم گشن داویه برنامه منزن هم خواست زوی بقدر خلاصه مالا با آبا سپاس کو و برنامه سلاب همه پیام نخوان نویستان دیگه کو روش باش که کو فیفی از جامد باران سمانجه هر بشی جوارش انرژیه ترا به نظر ماشالله آمین سپاس نکم مالا با آبا گله گله اکساب گودار اینشه انرژیش دعای دیوه داده راستی گر هون نبنه انرژیه تقز چونه چای بعد فیفی کالوور رونوشت یعنی فیفی نه بس برنامه نامشه قد نامشه یا صد شکی وایش هی خلاصه گودار اینجا مالا و آواز سپاس کش بو پیمه وی خواهش سپاس کش بو دنگی کوهش مره شاندنی دنگی زارو کن کوهش شاندنی مالباتین دلال که دیو باب و سیابند دلال به هبره دنگی گلا گلا شیرین شاندن سپاس کش بو کش او خواست کردی یکی خواهشون دلال و ناظرون داخلون و مالبات پچوکا درسی میشم سلام خیلی تایبه دشنین جبرش حیا هولنده هر دوری هر جی کو اول هیویدار کو یعنی پرسکری کنی تیش اگو از بارم دیسا با اونلاین برای اونلاین من گودار که اول این در هر کسی کنا از حتا بشم سالیس بشی نا قدرتنی از بشم محمد جان سوی دی نخواست جرگیم تو هر هبی من خواست تره ببینش از سرانه کو خواسته با امیش خواست داره پار رب کن جنا مالا امی تخواست حالا سر گودار این شام گشن داویا برنامه سلاف گلاف ایا سلاف گلاف اگه دن گودار این هجا ببینند نوا سلاف و گلاف نه نه نه چه نه گوشتاری دلالی حیا سلاف گلاف اگه دن ببینند نوا سلاف و گلاف انده
1: او بی یه ندن ایلتندر Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: No Veng Venge Shmo

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

عزیز دمالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه یه زمان مه هیلن و هبونامه یه

0: بجاز و زالش رو کملی کملی امر فازده گیب یه چارده گیب حتا گشت سازده گی نو کملی ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو
1: رادیو وی

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

دندارو وانه چه بره مردانی آری را واجه از نیاسف درا اک تینا مانده نازریم خیلی وقت تینا هیا خیلی وقت تینا ناله نازریم آری را منتم چینا مردانی را شیام کلمه روز را تیپیا سمتم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو کردارا آری را واجی از نکار نکار اک نوزامات امو نیجوزا سایدینا تیرو ترد واجی که کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی نیدی ولی چویتینی چنایی وقت را بر منتام آری رو دنداریام آری آری را واجی از آنجانی زر را از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایرو هیا ولم آری را لنگان هینان سرو سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدر هینان رو انا تیجا سمانمی منیت هینانو از دنداره کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نازارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر را هیا دزه نازریام تا

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی.

ارسمت گله سوره خانه پنا و گرد نظر دن مرزعنی پنا و دو تاوی رش کوکت کلیا قد ناوی آمن دلم کاکینا حیفه کوسی صد مغابنی د دنیا ام دبو وان شنگ بیریا نو شلو ملا نو شیرین چارو کدم لان آمانو صدامان د سوت لبرگ زنگی د تاوی او جادلم کاکینا کپی کل بو نظر حیرانی خود ساده کمالشی دکمه لر شرحانی او وقربانی اند گرم ولار خی کول که برگردی نل هیل ل دارتی نل جنگی دگواری ل توازید شدی او جادلم کپر نظر حیران

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان